0: hipótesis apuntan a que María, que sufría principios de Alzheimer, llegase a esa zona desorientada y sufriese una caída.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Estreamos jornada con ceos limpos e espesados e unha temperatura de 17 graus. Éxito dun camino portugués que non coñece teito. Os dous itinerarios que atravesan a provincia de Pontevedra suman xa máis de 112.000 peregrinos e peregrinas no que vai deste 2026, o que significa un 17% máis que fai exactamente un ano.
1: En Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago de Barbanza, grandes claros a restora temos 16 graus. Logo dunha fin de semana coas rúas de Santiago cheas de visitantes á cidade para celebrar o Día de Galicia e do Apóstolo Santiago, o traxe galego voltou a ser protagonista das festas do Apóstolo. Mentres, os hoteleiros composteláns sinalan que só entre un 15 e un 20% dos visitantes a Santiago sabe que hai festas, rúas ateigadas, pero unha ocupación hoteleira aseguran máis baixa que anos anteriores.
1: E aínda en portada contamos es que en plena vaga de lumes a Xunta atende a petición de Castela e León de manter alí os medios despregados para apoiar a extinción dos incendios forestais. Por iso enviará hoxe unha sustitución para relevar os profesionais enviados o pasado xoves e venres a León, os que agora suma un novo axente. Son xa, polo tanto, 60 os profesionais de Galicia mobilizados para colaborar na extinción dos lumes de León, Ávila e Madrid. A cesión de medios por parte da Xunta responde unha avaliación técnica da Consellería do Medio Rural sobre a situación actual en Galicia, segundo trasladou o Departamento Autonómico. Son as 8:24, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia pra Galicia.
5: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
7: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Esta semana ven marcada por dúas citas que a economía e as finanzas. Por unha banda, celébrase a Xunta de Portavoces no Parlamento de Galicia para ordenar o pleno extraordinario solicitado pola Xunta para aprobar o teito de gasto dos orzamentos de 2027, o primeiro paso para elaborar esas contas e que poidan entrar en vigor o 1 de xaneiro. A outra cita tamén o mércores co Consello de Política Fiscal e Financiera. O ministro Arcadi España reunirá as comunidades autónomas para tentar avanzar na reforma do modelo de financiamento autonómico, unha proposta do Goberno de España que xeita frontalmente a Xunta. Cualifica de inaceptable e prejudicial porque asigna a Galicia só o 2,4% dos fondos adicionais, 380 millóns máis, malia que representa o 6,4% da poboación. Así o denunciaba estes días o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.
8: De 21.000 millóns que se ponen encima de la mesa a nuestra comunidad autónoma le correspondería un 2,4% máis. Simplemente, por non entrar en detalles, que podo entrar perfectamente, eso nos parece que é unha cantidad ridícula para unha comunidad autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada. Insisto, no pretendemos que se atienda a todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera y no nos están haciendo caso. Cero.
1: Pola súa banda, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, considera preocupante a situación económica da Universidade da Coruña tras a auditoría do Consello Social da Institución. Rodríguez recoñece que non está completa, pero advirte de que xa arroxa datos importantes. Por este motivo, reclama a UDC que poña en marcha medidas que permitan unha xestión razonable dos fondos públicos e un equilibrio financiero das súas contas. Explica que a Xunta é leal ca a Universidade de Coruñesa, pero non pode ser cómplice dunha mala xestión. En canto ao caso judicial do naufraxio do Villa de Pitanxo en Augas de Terranova, en febreiro de 2022, está previsto que mañá martes os tres acusados e o representante legal de Pesqueiras Nores acudan á cita da Audiencia Nacional para recibir o auto de apertura de xuízo oral. O xuíz Ismael Moreno daba a coñecer o pasado xoves que inclúen o procedemento estes tres responsables da empresa. Era unha decisión moi agardada polas familias dos 21 mareñeiros falecidos no naufraxio. Noemí Rivas, viúva do tripulante Pedro Herrera, so exixe xustiza.
9: La verdad...

o en Grois ou en San Lázaro, necesitábanse asfaltar pistas, cortar as silvas, facer aceras, que no cementerio a fonte levaba tempo perdendo auga, conchas e

0: También recogía el premio Alba de Compostela la orfebre compostelana Susi Gesto.
1: É unha honra inmensa para min. O primeiro que quero facer é dar as grazas ao Concello de Santiago. Recibir esa distinción nesta cidade ten un significado moi especial, pois son compostelá. É porque pertenzo a un gremio que leva séculos formando parte da identidade de Santiago e do patrimonio cultural de Galicia, a Uribería. A miña historia comenzou nun pequeno obradoiro de Vistalegre, o barrio onde medrei. Cando éramos pequenas, ao sair da escola, íamos dereitas ao taller de papá. Antes de chegar, tiñamos que atravesar un calexón cun eco moi especial. Aínda hoxe podo escoitalo. O son inconfundible do seu martelo. Naquel obradoiro facíamos os deberes, nun recuncho separado por unha cortina. Medrar entre seguetas, limas e o son constante das ferramentas foi para nós do máis natural do mundo. Cando rematábamos as tarefas, papá ensinábanos a debuxar. Os venres tocaba limpar o taller e cando fomos medrando comenzaron os primeiros segredos do oficio. Pero ali non só se aprendía o traballo do metal, aprendíase a mirar, a pensar e a sentir. Falábanos de ideas, de conceptos, dunha maneira de entender a creación e do profundo respeto polo que se fai coas mans. Lembro especialmente cando dicía que unhas ollas en movimento era unha peza morta. Hoxe sei que non falaba só das ollas, senón tamén da vida. Transmitirnos a pasión polo oficio e sen apenas decatarnos estaba sementando unha maneira de estar no mundo.
0: También fue galardonado el político Camilo Nogueira. Recogía el premio Alba de Compostela a su hija, Alba Nogueira.
2: Veciñas, veciños, xa lonxe do abrente deste día, como no percorrido de Castelao por Galiza na Alba de Gloria, Camilo aínda contempla maravillado esa Galiza en marcha que se divisa desde os cumios do Pedroso, do Pico Sacro, do Monte Alba, onde el di que ve Fisterra nos días claros. Camilo agradece fondamente ao Concello de Santiago, a súa alcaldesa, a Corporación Municipal, esta Alba de Compostela, que une definitivamente a un vigués raído coa cidade que foi tecendo durante máis de 50 anos profundos vencellos vitais, profesionais e políticos. A Compostela, a que chegou por primeira vez un 25 de xullo para vir á misa de Rosalía co seu pai, un pai que pertencera a directiva do Partido Galeguista nos anos 30. A cidade onde coñeceu na Praza de Cervantes a súa inseparable paz, por mediación de Xan e Xaquín López Facal, cos que estudaba. Onde casaron no Castiñeiriño no ano 1967 cunha misa en galego oficiada polo pai Seixas. A cidade na que se estableceu profesionalmente ao incorporarse a Sodiga, despois dun ano especialmente duro tras ter despedido de Citroën por apoiar as históricas folgas do ano 72. O Santiago, no que nos viu medrar a min e a Natalia, e no que naceron os seus netos e netas. O Santiago dos pastéis da Mora, dos xeados de Manolo, dos concertos de auditorio e da liña 8 do autobús urbano da que é un usuario frecuente. A cidade na que acompañamos no seu último suspiro a paz.
0: Y también recogía el premio Alba de Compostela el profesor e historiador Ricardo Gurriarán.
3: Por vir a este acto tan bonito, entre otras cosas, de encontrarse con gente homenaxeada como os tres colegas meus, e obter a maioría prácticamente absoluta da comisión que elexiu de toda a corporación municipal e ao mesmo tempo que dure moito a alcaldesa esta iniciativa. Xa que recaeu en min o meu papel fundamentalmente, é dicir, eu pasei por diferentes escenarios de todo tipo, desde ser educado no silencio, absoluto silencio, e ter un pai comprometido que tivo un exilio interior duro, moi duro, é un referente moi importante ese rescate.

0: días.
1: Podía.
0: Bueno, Borja, por cierto, ¿cómo está vendo usted esta evolución das festas do Apóstolo, esta celebración do, do Día de Galicia? Bueno, os, un dato que nos daban os hoteleiros composteláns. Nos decía José Antonio Liñares que pues, 8 de cada 10 huéspedes que chegan a Santiago non saben que hai festas, descoñecen que temos festas do, do Apóstolo, pues creen que podría ser un pouquiño maior a ocupación hoteleira estes días, reclaman dende Unión Hoteleira de Compostela pues quizás un mellor, unha maior programación máis internacional, e tachan tamén de excesivo carácter institucional e non tanto de festa do povo, senón excesivamente institucional, pues a celebración do Apóstolo, Día de Galicia. En fin, señor Beria, como está vendo vostede as festas?
1: Pois confirman o que sempre dixemos. É lexítimo, ¿no? O goberno de BNG, de Compostela Aberta, Partido Socialista, bueno, pues deste espazo político apostan por un, o teñen dentro da súa identidade, pues unhas festas en clave pequena, unhas festas pensadas únicamente para uns poucos. Esto levámoslo dicindo pues moitísimo tempo. Noso modelo é completamente diferente. Entendemos que as festas do Apóstolo teñen que servir para proxectar a cidade no mundo, para recuperar ese pulso internacional, para recuperar esa esencia universal que tenga nosa cidade e que tenga ademais pois unha marca única, icónica, que a Praza do Obradoiro é a fachada barroca da catedral. Eso é irrepetible. E, sen embargo, bueno, pois levan moitos anos apostando por tela apagada, por tela oscurecida e por tela tapada. E despois está unha segunda parte que é a programación, que é unha proxección do que acabo de dicir. Se ti tes unha programación ambiciosa, pois entras no calendario internacional, cultural e musical. Bueno, pois non queren facer eso. Bueno, pois hai que facer un equilibrio. Talento local, por suposto, moito talento santiagués, moito talento galego, pero tamén moito talento nacional e talento internacional que nos proxecta e nos coloca no mundo.
0: Co cal, bueno, pues isto faría que pues os visitantes viñeran en maior medida, e hombre, pues de algún xeito tamén habería quen pense pues se comería a gratuidade de todos os concertos, de todas as actividades, ou non tanto para incrementar, digámoslo así, a programación, ou incrementar o cartel das festas como ocurre en outras cidades.
1: Isto xa está inventado, Ramón. Aquí en Santiago, durante moitos anos, pois dous, tres concertos, pois había que pagar unha pequena cantidad de 5, 10, 15 euros, e traías a artistas moi potentes. Eso xa se fixo. Eu sempre dixen que volvería a recuperar ese modelo para proxectar a cidade, para ter ese efecto de, bueno, pois de colocarnos no mapa internacional e de facer unhas festas que queden na memoria da xente. Unha cuestión, pois, como o videomapping do outro día, non? Se tan sinxelo como darlle a volta aos proxectores. Enfocar a fachada barroca da catedral, que é única no mundo, é o noso icono, é o que nos fai diferentes. Non existe unha plaza cunha fachada así en ninguna parte do mundo. Que costaba darlle a volta? Hai que poñer un pouco máis de cartos, pois poñense un pouco máis de cartos. Se están recadando unha barbaridade coa taxa turística, onde o están metendo? Que sentido ten esas imaxes de sobre o Pazo de Raxoi e todo o mundo de espaldas a nosa catedral? Pero si é de sentido común, si isto non é de dereitas, de esquerdas, de ideoloxía, de nacionalismo, de galeguismo, de españolismo, é de sentido común. De ter un pouco de sentido común e de sentir Santiago como hai que sentilo, ¿no? E, bueno, pois lamentablemente levamos moito tempo pois gobernados por persoas que están a outras cousas e non están ao que teñen que estar.
0: Mesmo o videomapping, nos chegaron algúns comentarios que botaban en falla que nas imaxes do videomapping non saíra máis motivos composteláns ou Apóstol Santiago ou Camiño de Santiago, que está moi ben recuperar a esencia do que a Praza do Obradoiro, porque levábamos, creo que, 7 apóstolos sen que a Praza do Obradoiro cobrase ese protagonismo debido. Pero bueno, non sei se, bueno, pues chegaron a vostedes tamén pues algunhas opinións con respecto pues esas imaxes que están ben, pero que se botaba de menos pues maior acento picheleiro, maior acento compostelán.
1: Pero que maior acento compostelán

0: Bueno, y comenzamos a semana con toda forza, con todo ánimo, además en plenas festas do Apóstolo. E que mellor que comenzar a semana sempre con esos consellos ben útiles para a nosa familia de catro patiñas, para os nosos peludiños, sempre con CanCat. Se saben vostedes que se atopa no Restoyal. Como sempre, un placer saudar a nosa ben querida amiga Carme Seoane, dende CanCat. Carme, moi bons días.
1: Hola, que tal? Bo día a todos, felices festas.
0: Felices festas do Apóstolo, que, bueno, pues ya están en efervescencia. E unha vez máis, insistimos nelo, que hai que ter especial atención aos nosos canciños, aos nosos gatiños agora en festas, polos ruidos, polo cambio de hábitos, verdade? Que, bueno, que norma, que a veces alteran un pouquinho, non?
1: Sí, estes días cos fogos artificiais vanse a repetir o día 31, pois xa estivemos falando as semanas pasadas, que hai que ter un pouquinho de cuidado. Hai moitos cans, hai algúns que non, raro, pero hai algúns que xa de cachorros habituaron, pero hai algúns que lle teñen fobia, que non, é un paso máis adiante de que o medo, e que teñen fobia aos fogos artificiais. Esos ruidos intensos, incluso hai algúns que extrapolan e tamén lle teñen medo os tronos, os cando hai tormentas, entón hai que ter cuidado para a casiña, pechamos as portas, que se metan debaixo da cama se prefiren, se así se sinten seguros, baixamos persianas e que estean tranquilos, bueno, xa hai incluso algúns pobos que teñen prohibido, teñen en conta que estes animais de compañía sufren moito e teñen prohibidos fogos artificiais, ou senón incluso avisan, pois de tal a tal hora imos facer soltar os fogos e tede cuidado cos vosos animais de compañía, non os levedes soltos a esas horas polo campo que se coincide, pois poden escapar a correr como a tolos perdendo totalmente o control, así que e despois se perden, claro, así que moito cuidado.
0: Bueno, pois tomamos boa nota, sempre os mellores consellos dende CanCat con a Carme Seoane. Que quedamos, Carme, de falar precisamente de algo que se vai a ver moito estes días, precisamente ademais esta semana que comezan as festas, comezan as vacacións, mellorcito, para moitas persoas que comezan as máis que merecidas vacacións de agosto, pois hai quen remata as vacacións agora en xullo, en fin, que hai moito transporte e moita viaxe cos nosos cans. Claro, tamén para viaxar con cans hai que ter tamén moi claro algúns consellos, porque xa falamos de viaxar con gatos, que a veces os pasan fatal os gatos viaxando, pero que pasa cos cans, Carme?
1: Bueno, pois sí, hoxe tocalle falar dos cans. Outro día falamos como viaxar cos gatos, se era con 20 ou non deixarlos na casa ou demais. Hoxe ímonos entrar nos cans. Así que imos preparar maletas. Maletas tamén para os nosos animais de compañía, porque ocúrreseme que, pois, o mellor necesita

Tan un alimento especial ou medicación, non vos esquenzades, porque o mellor incluso podedes viaxar a un sitio que non o teñan, porque un país que non teñan ese determinado medicamento, ou pues mer con calquera sitio, pero non, porque o mellor necesitas unha receita, non cho van dar en ninguna clínica veterinaria se non tes unha receita. Así que, pois, eso, leva de toda a medicación necesaria ou alimentación.

0: Un can na casa sabe perfectamente que cando ve maletas sabe que hai movimento. Así que se vai ser a primeira viaxe, un cachorriño, o máis probable é que se maree. Como supoño que ti te pasaría a ti, Ramón, cando eras pequeno.
1: Cando era pequeno, anda que non me mareaba un coche. Despois me fui facer un poquinho máis maior. Pero bueno, non fai moito, en unhas curvas por aquí nun moi longe de Santiago. Non fai moito, de novo me marei, eh? Pero bueno, tamén o conductor non tiña destreza necesaria.
0: E así é certo, depende de como conduzcas. Me estás dando aí unha clave moi importante. Unha conducción brusca sempre vai ser moito peor para marearse. Depende da carretera, as carreteras agora están millor, pero acordaste da estrada de Santiago Noia, que era famosa polas curvas que tiña.
1: Por San Xusto, non?
0: Si, cando chegabas ali, xa estabas que non podías máis co mareo. E bueno, que pasa? Que hai unha incongruencia da información que recibo o teu cerebro. Imagínate, no teu sistema vestibular, aí hai un líquido, imagínate un barquiño aí flotando nunha tina de auga, pois así están as células. Ti, por exemplo, pois estás nun tío vivo, chegas ao chan, ese movimento no teu sistema vestibular se sigue movendo, esas células, pero o teu corpo está quieto, hai unha incongruencia aí, normal que te marees. E o mesmo pasa con un coche, un medio de locomoción ou un tren que se están movendo aí dentro do teu cerebro todas esas células, e ti estás mirando un punto fixo dentro do coche, e entón hai unha incongruencia do que hai fora, do teu movimento co que a información que estás enviando ti cos ollos. Entón, non somente cos ollos, coa musculatura, coa articulación. Bueno, aí hai unha descoordinación e entón é cando hai un mareo. Entón, pois, o ideal é que o coche estea aireado, que nunha condición se xa moi brusca, non estea nervioso, que non haxa un ambiente de estrés. E ti tens que saber tamén que os cachorriños sempre se marean máis que os adultos. Os adultos van aprendendo estrategias como ti e eu que as fomos aprendendo, e non nos mareamos antes como cando éramos pequenos. E como sabemos que está mareado? Bueno, pois notamos que o can, xa moitas veces os cachorriños, as primeiras veces que veñen a cancat, veñen co fufitiño empapado en saliva, e iso que son náuseas, un paso previo a vomitar. Veñen con xareando moitos, veñen atontaos, veñen todos con moita baba. Esas son as náuseas. E unha cosa moi bonita, unha cosa moi fascinante, me parece a min, que é a razón de por que vomitamos cando nos mareamos.
1: Sí, eso é curioso. Por que nos ven esa... Ti te mareas, o que te pide o corpo é expulsar algo, non?
0: Vale, pues o organismo, o cerebro di, ui, aquí pasa algo, aquí esta persoa está mareada, non vai a ser que estea intoxicada, e voulle salvar a vida e vamos a vomitar todo o que has aquí no estómago, non vai a ser que este intoxicado con veneno.
1: É dicir, que o cerebro entende que cando ti estás mareado tes algo que te sentou mal, o que fai o corpo é botalo fora.
0: Esa estrategia que ten o corpo, pues, non me parece tan mal, porque además quedas aliviado, o coche queda horrible, para. E si, veñen a veces, mira, veñen á clínica, veñen á cancalle e di, mira, deixas un pano porque durante a viaxe, pues, entón, que temos que facer? Pues, colles un empapador, se cachorriño, unhas toallas, e prepara ese entorno. Bueno, por certo, dentro do coche, o animal, isto é moi importante que vou decir, ten que estar suxeito dunha maneira que non represente un perigo para o conductor ni para o resto de persoas que vayan dentro do coche. Igual que non poden ir maletas por aí soltas, que hai moita xente que non o sabe, pero non se pode levar, en lo que todos o pagamos, porque eso en calquera momento de freno pode ser un perigo. Date de conta que un can, por exemplo, de 20 kilos, si hai un choque, a 50 km por hora representa como se fuera unha tonelada, é dicir, eso é un bólido. Entón hai que tener un medio de suxeición. A min sempre me gustou moitísimo que as miñas cadelas, sempre tiven cadelas, foran no maleteiro, sin bandexa, para que vai aireado, e cunha rede. Xa moitos coches xa che venden as redes homologadas, bueno, xa moi monas, que serán quizás un pouco máis caras, pero son moi cómodas de quita e pon, e entón así van perfectamente, todo maleteiro para eles, e cunha reixa de separación. Entendes, non? Como vai. Vale. Outra maneira, que a xente lle gusta moitísimo, cun arnés, e van suxeitos o cinto de seguridade no asiento de atrás. A min gustame tamén moito que vayan en transportín, ven dentro do maleteiro, ou pode ir detrás do asiento do conductor no chan, e hai moitos transportines que teñen como unhas rendixas que podes meter aí

0: o cinto de seguridade, vale? Son todo mecanismos homologados e se che paran non te multan. Non fagades, como vin eu esta mañá, pois a un co can de copiloto. Ca cabeza fora. Son graciosísimos, monísimos, pero aparte de poder collerte unha otite que xa ten pasado ou unha parálisis facial, que iso pasa a algunhas persoas, que se enfría e te quedas aí con un lado da cara medio tonto, pois eso, que non se pode facer, vale? Porque en calquera momento, bueno, e os dos gatos que xa falamos outro día, nada de abrir yo transportín. Bueno, eso é no coche. Se vai no avión, por exemplo.
1: No avión, por exemplo, porque aí, en fin, depende, verdade, Carmen, do tamaño do can, se pode ir dentro do avión, é dicir, na cabina ou se ten que ir na bodega, non?
0: Sabes que, non sabes a cantidade de cans, Ramón, que me teñen posto a dieta, ai, pobres, para que pesaran 8 kilos, incluído transportín, para que puderan ir en cabina.
1: Es que ponen a os cans a dieta para ir en cabina.
0: Eu acordome de algún que estaba así con un poco de sobrepeso e por medio kilo, veña, imos intentar facer operación bikini para que, sí, pues a partir de bueno, depende, sempre foron 8 kilos, pero non sei se haber alguna compañía que che deixe con 10, pero bueno, sí, incluído o transportín, ahora hai moitos cans que non chegan, que son máis pequenos incluso que os gatos, e que están en cirurxía, digo, pero si isto non é, non chega ni a tamaño gato, eh? Un montón de cans, un montón. Bueno, pues eso, non poden pasar ese peso, para que vayan cabina contigo. De todos los xeitos, si sobrepasan, non quedará máis remedio e terán que ir en bodega. Eu viaxei coa miña pastora alemana aí, bueno, moitísimos anos, e tivo que ir en bodega, acórdome, de Madrid a Alicante en avión, eu pasei no mal, pensando, Dios, he ido frío que debe de estar pasando, porque aparte, para viaxear, para que non se mareen, que unha cosa que non vos comentei antes, tamén hai fármacos. Hai un fármaco moi bon para que non, para evitar esas náuseas que vos dixen e demais. O que pasa que nos dámonos cando son traxectos un pouco longos, porque para traxectos cortos teñen unha pega moi grande, que a económica. Son bastante caros esas pastillas, porque hai que dar como unha dosis moi grande para unha viaxe moi curta de media hora. Pois en media hora, unha hora, pois mira, un filliño aguanta, intenta relaxarte, non te mares demasiado. Pero para viaxes xa máis longas de que a que as hai, ainda que teñas que estar parando cada dúas horas ou así, que eso hai que facelo, e tamén de paso que salga o can a estirar as patiñas e facer un pis, pois tamén hai pues esa medicación que ya podes dar. Para o mareo tamén existen productos, pero son difíciles de dar. A típica biodramina hai na en chicles, hai na en unha maneira un pouco difícil de dar para de medicar para un can. Despois tamén hai feromonas que, bueno, poden funcionar un pouco efecto placebo, pero bueno, podemos intentar dalas e aí entón se o vosso can se marea moito, pois pasade por CanCat, que nos dependendo do problema imos preguntar como se fóramos unhas rexoveiras, onde vas? Canto dura a viaxe, pero toda esa información é necesaria para nós, porque para darche o tratamento idóneo e axustado. Ben, pois estamos viaxando, onde estábamos? No avión?
1: Estábamos primeiro no coche, despois no avión, e agora, por exemplo, no tren.
0: Vale, pois agora no tren, mira, no tren nos temos, eu teño viaxado, eu creo que toda a vida, no cercanías de Madrid, coa miña cadela, con esa pastora alemana, sin problema ningún. E a noticia agora, esta semana pasada, foi que ata o de agora podían viaxar os cans de ata 10 kilos e agora xa poden viaxar os cans grandes de ata 40 kilos perfectamente no AVE, bueno, como se di, alta distancia, longa distancia. Teñen que pagar, pareceme un pouco caro, 40 euros, que che parece?
1: Ay, para un can 40 euros.
0: Sí,
1: pues no, un poquinho.
0: A ver, tens que contar que solamente poden ir dous cans nese vagón, un can por persoa, e ten que ir na zona da ventanilla. E regálanche un kit de viaxe, con alfombriña, bueno, está ben. Teñen que ir sempre coa correa, co bozal, e coa cartilla, bueno, cartilla, o pasaporte, que aquí é o que é obligatorio, o pasaporte europeo, pero non vai viaxar, pero bueno, chamamos así, pero é a cartilla obligatoria, onde consta o microchip, sempre vai ligado ese pasaporte co microchip en donde constan todas as vacinas, incluso desparasitación. Eso tens que leválo sempre, na viaxe, sempre.

0: Vallas onde vallas. Coas vacinas o día e ben seladas. E que máis, a ver... Ah, bueno, sí, que despois tamén poden viaxar os cans de ata 40 kilos, pero cando non é longa distancia non costa tanto. Costa o que costaría un billete, creo. Bueno, de todos os xitos, eso hai que preguntalo no momento en Renfe. Pero bueno, estas son así informacións que damos agora, un pouco así superficiais.
1: Pero qué bueno que... Bueno, pues son vos consellos que nos trae como cada semana Carme Xoane dende Cancat. Se sabe vostedes que Cancat se atopa no Restoyal, xusto frente ao Corte Inglés. Carme, que teñas moi feliz verán. Moitísimas gracias por tenernos a Onda Cero cada semana estes consellos fabulosos para disfrutar das nosa familia de catro patas para nosos peludiños. Querida Carme Xoane, dende Cancat no Restoyal. Tengas muy feliz verano.
0: Un beso a todos.

0: Alfonso Rueda destaca especialmente el trabajo realizado por el Gobierno central y concretamente por el exministro Miquel Iceta, actual embajador de España ante la UNESCO.
1: Tengo que decir que estuvimos en contacto permanente con él durante estas últimas horas, durante estos últimos meses. Y tengo que decir aquí públicamente y agradecerle a su implicación, en este caso al Gobierno de España también, en esta candidatura. Fue la única que presentó o noso país, creo que a defendeu con convicción e con énfasis. E cando as cousas, xa que teño dito moitas veces, na miña opinión, fanse ben, o primeiro que facer é recoñecelo e agradecelo.
0: La candidatura de la Ribeira Sacra incluye a 26 ayuntamientos en las provincias de Lugo y Ourense. La presidenta de la Diputación Lucense, Carmela López, señala que para esta institución la Ribeira Sacra ya es patrimonio mundial. Avanza, eso sí, que ahora seguirán trabajando para que ese reconocimiento también sea oficial. Y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, incide en que no se trata de un no definitivo. Además, destaca la labor realizada conjuntamente por las administraciones a favor de esta candidatura.
2: Y creemos que a situación, neste caso, non sendo a mellor era, sin duda, que non lo deran, pero a peor era bastante máis factible que non nos lo deran. E entón estamos nunha situación en que non lo dan si cumplimos. E creemos que vamos a cumplir, vamos a poñernos a traballar.
0: Pois seguimos buscando reaccións a esta decisión da UNESCO. 26 concellos, xa o saben, seguen con interese pois o que sucedeu esta mañá en Busan e o que pois probablemente vai pasar a partir de agora, non? Podemos falar nestes momentos co presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, que é Luís Fernández Guitián. Que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: Como lle quedou a cara ante esta decisión da UNESCO?
3: Bueno, hai que pensar que non foi unha decisión negativa. Hai que vela por a parte positiva. Pídese non unha devolución, sino un aprazamento. Un aprazamento para realizar axustes técnicos menores. É dicir, a candidatura tiña aspectos moi ben valorados, moi positivos, como era a protección, a propia xestión do territorio ou a conservación, e tiña tamén aspectos valorados de modo máis negativo por ICOMOS. En este caso, o que se pide precisamente é iso, un pouco subsanar esa diferencia que pode haber con ICOMOS. Vai haber ahora reunións con propios técnicos do ICOMOS para subsanar esas deficiencias que despoñen e realizar axustes técnicos menores. Por lo tanto, penso que non é unha mala decisión, porque tamén sair adiante con moitos votos en contra sería máis negativo, non, que esto, non, de subsanar esos aspectos técnicos para o ano que ven salir pois, con un consenso máis alto.
0: De todos os xeitos, como me dicía, pois eso, había posicións, digamos, divididas, non? Supoño que agardaban esta decisión, ou non, exactamente.
3: Bueno, vamos a ver, en realidade, cando o informe de ICOMOS pedía a non inscripción, directamente a non inscripción, sabíamos que iba a haber, entre os 21 pospaíses que iban a estar completamente de acordo con esa decisión. Fixo un traballo extraordinario por parte da, neste caso, do embaixador de España na UNESCO, de Miquel Iceta, e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que foron, pues, digamos, a embaixada que tiña a candidatura nesta cumbre de Busan. Ao final conseguiuse, non, que a decisión non fora negativa, que esa non inscripción non é unha decisión que se tomara. Es decir, tomou esa decisión, creo que tamén correcta, de volver, non, para unha próxima cumbre, corrixindo pues, eses aspectos técnicos que, como digo, como dicen os que pediron o aprazamento, son aspectos técnicos menores.
0: Falaba dese traballo realizado por Miquel Iceta, así que se nota que é unha candidatura cun apoio institucional amplo, non, de distintas administracións, de distintas cores políticas, pero moi unidas neste sacar adiante esta candidatura, non?
3: Bueno, a candidatura xa foi elegida unanimemente por o Comité de Patrimonio de Patrimonio Histórico do Estado. É dicir, aí estaban as 17 comunidades autónomas junto co Estado e as cidades de Ceuta e Melilla, e elexir unha candidatura por unanimidade. É unha candidatura de país, unha candidatura do Reino de España. E dentro do minuto un, o traballo conxunto entre a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado foi absolutamente fantástico. Por eso, neste caso, o embaixador de España na UNESCO junto co Director Xeral de Patrimonio Cultural defenderon a candidatura ata o último momento e conseguiron, pois, pues eso,

0: conseguiron que esa non inscripción non fora real, sino un aprazamento para facer unhas subsanacións.
1: Dicía que son subsanacións pequenas. Que o que queda por corrixir neste ano que lles dan de prazo?
0: Bueno, a ver, hai que ver exactamente o que pediron agora nestas salas, además o comité pudose seguir en directo, e falase de ajustes técnicos menores. Non sabemos exactamente cuáles son esos ajustes técnicos, pero sí que piden ajustes técnicos menores, creo que o que en realidad se pide.
1: Bueno, en todo caso, a ver, a que agardar un ano, confiemos en que con eses axustes técnicos menores se poida conseguir. Que suporía ese título para os 26 concellos das dúas provincias de Lugo e Ourense que optan a este título?
0: Vamos a ver, a Ribeira Sacra é un territorio absolutamente consolidado, es decir, desde que se empezou a falar da posibilidade da candidatura, desde que o territorio se declarou BIC, xa houve un antes e un despois. Non vai haber un antes e un despois no momento que a candidatura saia adiante. Hai moito ganado, e ese moito ganado que hai que seguilo potenciando e correxendo. Estamos crecendo de un modo natural, non estamos crecendo como un boom. Está claro que sí, de ter o título de Patrimonio Mundial de Montelo, pues, é para presumir do territorio onde vivimos, pero tampouco é que si a candidatura non sairá adiante, isto vai a dar marcha atrás. Eso seguro que non.
1: Claro, porque xa teñen todo o traballo feito, non? O que me decía, van crecendo, pero pouco a pouco.
0: Todo bueno, traballo nunca está feito.
1: Vale.
0: Hai moito traballo feito e queda moito traballo por facer. Pero, lóxicamente, si somos Patrimonio Mundial, tenemos que cumplir unhas exigencias, porque depois tamén non é só conseguir o título, senón é revalidalo. Por lo tanto, sí, queremos ser, porque consideramos que un territorio merece ser Patrimonio Mundial, que temos valores excepcionais únicos a nivel mundial, e por eso nos gustaría ter ese diploma que nos falta. Pero o que decimos, temos ahora un traballo que facer con estas correccións que hai que facer na actual candidatura, e depois temos moito traballo que facer nos anos sucesivos, sin dúda ninguna.
1: Claro, o que me refería co traballo xa feito é que desde que se está traballando nesta candidatura sí que notaron ese crecemento, como me decía, non un boom, pero sí pouquiño a pouco, non? Sí que se vai notando.
0: Vamos a ver, notouse, é dicir, as administracións apostaron en firme por o territorio, ya as iniciativas privadas, cada vez son máis as iniciativas privadas que se asentan en diferentes concellos do territorio. O feito de estar en programas de primer time, ou que Dolores Redondo escollera Ribeira Sacra para unha novela que foi Premio Planeta, eso non é unha casualidade.
1: Iso vaise facendo, como decíamos, pouquiño a pouco vaise facendo, e xa temos pois eses recoñecementos, inda que non sexan aínda o da UNESCO, sí que o resto. Pero, por exemplo, que lles dirías persoas que aínda non visitaron a Ribeira Sacra, que igual nos están escoitando e que se poden plantexar pois como un lugar, non, para as súas próximas vacacións, que están aí moi cedo?
0: A ver, non pensemos solo que esta candidatura nos vai a traer turismo. Tampouco é o que queremos, nin queremos masificar o territorio con turismo. No. Queremos proteger un territorio que nos veu legado dos nosos ancestros. É certo que a nivel turístico o noso territorio ten unha fortaleza importante, pero tamén temos unha fortaleza a nivel vitivinícola. Temos unha denominación de origen completamente tamén consolidada. Está claro que cada vez hai máis iniciativas turísticas asentadas no territorio, e a xente que ven queda maravillada, non? Un viaxe en catamarán ou unha visita a unha adega deste entorno, para quen non estuvo nunca, pois é impresionante. Hai que ter en conta, unha das adegas de Ribeira Sacra é a adega máis visitada de Galicia nos últimos 4 anos. Parece mentira, decir, que hai adegas en Rías Baixas que sempre foron das máis visitadas, pero ahora hai unha adega en Ribeira Sacra que leva 4 anos consecutivos sendo a adega máis visitada de todo o noroeste peninsular. Eso está claro que é porque o territorio está consolidado a nivel turístico, pero non queremos exclusivamente eso, non vamos a vivir do turismo. Ya a importancia que tenga a candidatura tamén é para salvaguardar ese territorio que nos veu cedido dos nosos antepasados. ¿Sí?
1: E tamén para atraer poboación?
0: Tamén. E é certo que tamén está habendo, dende a pandemia,

está medrando o censo de habitantes na maior parte do territorio. Hai que ter en conta que o interior de Galicia hai 100 anos era o máis poblado